aram kita bumae pia tangkae la ngayan na mae ige a jantao tangagae aku la ngaya darae kanto aku deki tungau kita maha aku la ngaya darae